день свободних назору. Білою се емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мі є регла, най завієм на стран, да се нікам